Osana mwa kasa bamba bana pitaka batu bana ni regarde. Asta msawa papa Juma. Apale bulendere. J'aime ça wangu wa ufongambo za